la nyi ni ne na ma anyi gbara onyi na anya gaga abia maka ndi nka anyi na state akwa ibo na asimunu mesere o gazira nyi ni ne nota ka ho kam dutire da no za ma ndi nka anyi na french sunu bonjour na sekwa ndi nke mpara ugwu e na akwa nna maka ndi nke yoruba asimunu e karo na sege wa zo bia anyi na ginoria na nke ta buru oche gi ge dururu dururu odo dururu oche kanye ba a ya me de gima na nke ta maka ndi nke china ibem maka na mam kele gi ndi china bo bulam ga ge ba ha nwere ike amala nwere ike pari ibem masu no wo shanga anya zo che pala o na ya bu oge mbasa ozi dịka anyị zabatara okwu ugbu a taa bụ ụbọchị Friday abalị 15 n'ime ọnwa Mee afọ 2026 ma bụkwara ahịa nkwọ n'ala Igbo gbaa gburugburu. A sị m na nkwọ nkịta ga-akpọtara anyị ihe ọma lee ka ara bụ ihe ọjọọ kpọfuru anyị n'okporo ụzọ. Anyị agaghị aga gbara aka lọta, anyị agaghị aga gbara aka ihe anyị chọọ ga lọta. Na ya bụkwara nke ọma, mana nke ọjọọ ahụ ga-adịghị enweta. Adịmanya bụ na dịka ị na-aga ọkụ ị na-achọ ego, ị gaghị aga ọkụ gbara aka ego lọta taa, ị gaghị aga ọkụ onye na-agaghị aka gị mma Chineke agaghị ekwe nụla. Ọ gaghị ekwe o n'ihi na ị ga-aga ọkụ kụta ihe a na-akụta n'ọkụ. Mana si ise o n'oge mgbasa ozi nke taa achọrọ m ime ka ị mata otu anyị na gị abụọ ga-eji nọrịa. Ya bụrụ na m esepụ na anyị ga-ewetara gị ihe omume na abụọlachi nke ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere asatọ. N'elekere asatọ ihe omume ga-abara gị ga-abụ oge ihe omume ọja rozu na rozu 101.9 ababụkwanụ mgbe anyị ga-eji leba anya n'ọtụtụ ihe ndị nke anyị ga-ahụ n'akwụkwọ akụkọ na nke taa nke ahụ na-agasịta o ọ na-akụ elekere itoolu anyị ga-ewetara gị uju akụkọ. Uju akụkọ gasịa o jiri ọkara gaa elekere itoolu anyị ga na-azụtụ ahịa ahịa ime ụlọ nakwa na-etipuru gị egwu tabụ n'usukus music congo music anyị ga na-etiri gị ya na-aga aga. Enweghị ihe ị ga-emere anyị taa na-abụghị yiri akpụkpọ ụkwụ gị nakwa iwere redio gị dosa n'akụkụ gị ka ọ ga-abụ ọ na-aga gị na-esonyekwa n'ive a na-alụ ka ọ ga-abụ ekwutokwuto gị si eziokwu anụrụ m ka nụkwa nke ọzọ maka na ichere ka akọra gị akọra. Onye ga-akọra gị nwere ike ya etinye ahịhịa tinye ose tinye nnu ka ọ nwee ike tọrịọ nke ahụ na-agasị mgbe ọ ga-akọ elekere iri anyị ga-ewetara gị ihe omume izu agbaaka malite n'elekere iri gawakwa. Cheta na ihe omume izu agbaaka bụ mgbe anyị ji na-eleba ọtụtụ ihe ndị nke mere nụ na izu ụka ndị anya. Nke ahụ na-agasị ọkụ elekere iri n'otu DJ Spicy Clef ga-abịa na-etiri gị egwu. Ọ ga-etigidere gị egwu ruo mgbe ọ ga-akụ elekere iri na abụọ nke ehihie. N'elekere iri na abụọ nke ehihie ihe omume Midday Oasis ga-abịara gị. Ya bụ na ihe omume Midday Oasis nke ndị ga-ewetara gị bụ ndị ọma gị. Only confidence Paulo has nakwa ezi oyi gị Everybody Fine. Nke ahụ na-agasị ọkụ elekere mbụ a ga-ewetara gị akụkọ ụwa n'asụsụ bekee. Nke ahụ na-agasịkwa ọ na-akụtawa elekere abụọ ihe omume Rose 360 nọkwa ya taa na-echere gị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere anọ. N'elekere anọ ahụ ka ị ga-ejizi nụgharịa nke ọma maka na ozi ọma Chineke anaghị eji egwu egwuregwu. Pastor Pidevu awụbata n'ọgbọ ya wetara gị ozi ọma Chineke gwa gị ọtụtụ ihe ndị nke na-eme n'akwụkwọ nsọ bụkwa n'ihe ndị nke ị kwesịrị ịma dịka nwa Chineke maka na ọ bụrụ na ị maghị ihe ndị a mana m ụtọ ga-esi adị ma mkpọ ga-esi arị ị na-awọta mana si gị ndewo dede ndewo daa ọ dịrịla gị na m ụtọ ka anyị ga-eji megide ya taa ya na akụ elekere asaa nke anya si bụ mgbe anyị ga-eji lee anya wee sị gị na o ruola anyị abawa ụlọ ụra ịnụnụ ga-eme ihe ndị nke dịrị anyị n'ụbọchị maọbụ n'anya asị nwee ike na-aga aga.
Sigin Dewo, only an only abom Clinton of Vidaya Mukedora, Ambassador of Peace, Baburumbo, it was Gamba Boma, Bro Prince in Kapurun and Kumia Jim Barolo, Chabin Dodge in Colido, Prince of Enimba Empire, Bam Solutely. Bula mmadụ na-eme n'elu ụwa ọ bụkwara na gị abụrụ onye ga na-awụsị onwe gị aghụghọ ihu ọrụ gị ga-anọrọ na-eche gị ọ ga-anọrọ na-eche gị n'ihi na o nwere ọtụtụ n'ime anyị bụ anyị bịa n'anya anya na-anyụ pịrịpịrịpịrịpịrịpịrị ịmarala na ihe a bụ ọlụ dịrị gị ọ bụ oke na ọlụ dịrị gị ele m anya ọ bụ n'ezinụlọ ele m anya ọ bụ ihe metụtara gị onwe gị ele m anya ọ bụ ihe metụtara nụ n'ebe ị hụtara onwe gị gị na-eme ya otu ọnwe nwata mekwa mekwelu m ala ihu ọrụ ya nọ na-eche ya n'ihi na ọ bụrụ na gị ahapụ ihu ọrụ gị malite ịrụ ọrụ onye ọzọ onye nwe ọrụ bịa ya si onye nwe ihu ọrụ asị na ọ bụ onye a asị onye a hapụrụ ihu ọrụ ya rụwa ihu ọrụ onye ọzọ ya mere lọghachikwa azụ bịa rụọ ihu ọrụ gị ama m na ọ gaghị atọ ọchị mana ị ga na-alọghachi bịa rụọ ya n'ihi na ma ịrụ ya ile m anya ị gaghị anata uru nke ga-esi n'ime ya pụta ọ bụ ya mere ọtụtụ mgbe ndị na-aga ọrụ ubi na-agara mmadụ ọrụ nke a na-akwụ ụgwọ n'ọrụ ubi na-abụ ha garute ha marala ebe a kpọrọ ha ọrụ mgbe ahụ ha ma ebe a kpọrọ ha ọrụ ha garute ebe ahụ rụwa ọrụ ahụ ọ ga-eme onye nwe ọrụ ọrụ bịa ya ebutere ha ihe oriri maka na ha na-arụ ọrụ ezinyere ha mee gịnị rụọ onye nwe ọrụ bịa dukwanụ hụ na ọrụ ha na-arụ abụghị ọrụ ya ihe oriri ahụ ọ gaghị efunye ha ihe oriri ahụ ọ gakwanụ ga-ekwe ka ọ kwụọ ha ụgwọ n'ihi na ọ bụghị ọrụ ya ka ha mere gịnị ka ha rụrụ ọ ga-asị onye unu rụrụ ọrụ a ya kwụọkwa unu ụgwọ ọ bụghị mụnwa ga-akwụ unu ụgwọ ya mere lee anya taa ma ihu ọrụ ị nọ n'ime ya ọ bụ ihu ọrụ gị maka na ọ bụkwara na nwata nyụọ pịrịpịrị mata n'ezie na ihu ọrụ gị ga-anọrọ na-eche gị o nwere ike ya bụrụ na ihu ọrụ gị a nke hapụrụ ugbu a bụ nke nọ na-echere gị bụ ọnọdụ nke ezinụlọ dịka m gwara gị na mbụ o nwere ike ya bụrụ ihe ọzọ mana ị matara n'ezie na ihe ahụ ị na-achọ ugbu a maọbụ ihe ahụ ị na-eme dịka onye nọ na-eme ya dịka ị chọrọ ịwọrọ igbo onwe gị ihu ọrụ gị nọ na-eche gị mata nke ahụ ana m abịa ka ntị buru gị egwu a

Rewihe. Gị mere ka Pilate rara Jizọs nye oge ọ chọrọ ịnọgide n'oche gị. Mee ka Herod bupụ isi Jọn ka o wee bụrụ eze ọka ome. Ọchịchị. Gị mere ka Ịsọ were ihe ọ ga-eji zụọ ndụ ya nye Jekọb ka o rie n'ụzọ iji aghụghọ nọdụ n'oche gị. Ọchịchị. Ọ bụ gị mere isi Goliath tọọ n'ọgbọ agha ebe ọ chọrọ ịdọkpụrụ ndị ọ ga-achị n'agha. Ị mere ka ndị agha Fero nwụsịa n'oke osimiri ebe ha chọrọ ijide ndị ha na-achị bụ nke Jehova napụrụ ha.

ọchịchị ị na-egbu mmadụ, ị na-ata ego, ị na-eme ka nna na nwa nọdụ n'agha, mee ka ikwu na ibe gụọ ndị mba ọzọ n'ala nke aka ha. Ị na-emebi ego, ọ bụghị mere ka agha daa.

0: ọ̀rọ̀ wa lọ pa ń gadi ya ma o.
1: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọge oku ka ị bịa ka ị bịa.
0: N'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose n'ụgwọ mpena n'efe ma baa ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
1: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ o.
0: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM baby galụ ụwa. Ahụ edo gị ọ bụ ebe galụ ụwa obi adị gị mma.
1: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul Apomureze aka Mommy Light nọrịa.
0: Na Clinton Obidaya nwoke dị ara mma ambassador ndị udo ewezụga mba abụọ.
1: N'oge ndị Igbo
0: na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose.

0: onye ọ na-akwọrọ ụgbọala na Delta, onye Bishop Mabarazie vụ ezi ụgbọala mbịa na Anambra kana aka nọ gụbaa ya. It was Gubba Adam Nwuchi na steeti Anambra. Ya eburu ụgbọala nwoke a rie mbọmbọ ọtụtụ gị ụjọ. Ajọ onye onye omela agha ya sị na ọ nwụrụ ọhụrụ ụgbọala alaike ya sị ka o furu ihe ga-ehe ekwenụ ka emere na ka igbu na ọwụwa ekwesị kwara ya ụmụnwụrụ ya. Mapụta ebe ehi ụha asị m ndị uweji asị m oge bịa ebe teke ụkwụ agwala nwanne m afụta m ahụ na eji nnọọ mmadụ abụọ eji ndị uweji asị m na ndị ugbu a bụ ndị na-eme ha bịa ha sị onye ọchọ I love you, I love you, I love you, I love you. Ana cheche n'ọwụ eziokwu ọ maghị otu abụla eji ka a na-eme ka a na-eme o ahụ egbunara ndị a $1.5 million. God bu a eji heji onye uwe ojii mbịa lawa n'otu ọ dị mma dị mma mbịa kacha ahụekere nga ịta agụọ dị m amanụ m maazị biko bịa ka ị ga achọwala m ị ga achọ ihe m ga-etitu n'afọ.
1: Ọdụ m eji mma were ihe kụrụtụ oke n'ọnụ bịa gawa ije gara ugbu a. Ibu agụrụ na-agagharị, ịgwakwa n'ọma agba, ịta akpala akara taa. Ọdụ mma gụrụ na-akara taa ibe a, a sị ka akwụ ụgwọ, akwụ ụgwọ. Ọwụ ya, onye ji ụgwọ na-egbu ya egbu. Gụrụ akara taa. N'eziokwu ka m bịa mara otu m shiba na-eme ngacha taa ma alọ.
0: Melegodo gị adịsị metro bụ?
1: M na-alụ, ọ ga-esi mma m lọghị, enwere echiche
0: ọzọ. Enwere ihe m kwuru nsogbu adịghị.
1: Nsogbu adịghị.

0: Gani hụ?
1: Ka m chọrọ itinye ọnụwụ nke nwata nwaanyị yara enyi ya nwere problem ya okwu okwu ya ọga nwa accident. Mma na a na-ekwu dịka okwu ahụ ekwu wọwụ iwe bọtị a sị ka jọji ya a na-eji ihe ekwutere n'ọnụ a jọji mmadụ all evidence. So the lady ama right ya. Ọrụ ndị mmadụ nọ dị a ha amarala nke dị ka anyị gwakwara dị gị a. Oke dị gị rụpụ ọkwa n'ihe mekwe a ga-abịa ejidezie dị gị a. So ihe ahụ idide dị gị enwe isi ọles na enwere evidence o nwere plan ahụ dị gị nọ na-eme mmụọ izu ọ nọ na-agba ha sizi oke otu ikpuchara ihe a bịa mekwe ya. So ọhịa m chọrọ itinye ọnụ buru anyị gawa kpoko for you.
0: Ọ dị mma ekele m gị sị gị ndewo maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo nke taa na Rose 101.9. Abụọ fọm na-agụrọ gị bụ sị na ihe ọma ga-eru gị aka enula, mana dị ka ị na-achọ ihe ọma gbaakwa mbọ ka ị na-emetụkwa ndị nke ahụ aka gị ga-erute imere mmadụ ibe gị. N'otu aka ka m na-asị na irute ebe ihe ọma mere mee ga-akụ aka gaghị ete egwe gaghị aṅụ ọṅụ ofu ihe dị mkpa ka ị ghara ime emela gịnị emikwala ọnụ. Clinton Obidaya, awala m o ka m ga-eli ihe m shiwara n'ọkụ. Ndewo.
2: Ha na-asị ya nọ n'izuụka ka nkwa n'izuụka ọsọ ndụ mmiri ndụ azụ oge nwa onye ụwa ebulele m abamụọ ma na-asị kachi banụ.